0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fresh.
2: Fajn.
3: Hity do hlavy.
4: All the hits.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: čo je zrovna teď in
0: Fajn Rádio. To nejzajímavější ze sociálnych sietí.
1: Sme Fajn?